0: اي تنطق مو اي اي تمبلت
1: لا تاج في بقى يا بتاع من تعبي دون شنو
0: من تعب جمتوي تاع جنتوي هي غير انت تطال
1: او في الامس شو مو ديفن شو
0: ها ديفن شو مسك مندال
1: تو هدو اربجيه بده سبام بيان
0: ها
1: تو كبيان كتارو تبلي بمبام نيه
0: em long hak ba mun skap ba mi kerki te susu kwa hi ba di cha jabam ja dukan te kin skap ja
1: mo khambang
0: ja ta cham to khambang hu
1: to to ngin pha chok jing lai mo hi kwa jing lai yu
0: pra si to kom fly with me jong u Frank Sinatra
1: empat hari do menta kom ta kom ta sup kam si kam
0: menta lang sang lang lang ki ki thap nyang lang sudah su menen dengan persiang mentah kan banher
1: ikut benua pada punya fly
0: kita ni banyak kuah ban fly lang di gini awan ni
1: dia tahu kan ni kadi jong Frank Sinatra dia berlari mamu je roi
0: oh berlari mamu je roi one of my favorite
1: one of your favorite tu benda sengap ya kasur jong pi ban ong bat itai jing roi te langsung utamula pi kereta jong pi ini jing roi so mo teh to la la ke jong ke jing sutana mo ba hem to ngin ya pinya sangap lang manu manu ni jing rai
0: te ya borok ke lesna hi but ya borok ke tinggi buja phone te and especially out there ya pi hang tu te but ya borok ke ni ki regular kolo but ke lesna tangkom kai
1: to kata ba hep to ke sengi ke bakmen ke basuk pi to nang koit nang kia mo nang kamai sikit sikit ta nang pen Pembiang kamai si ita ikong lu man ke step mo so bang dai to ku blai shi bo ne ha
0: ha ti ti se kan ma lai i tung tam kan ma tung plet mo
1: tung ti ro ai to nong tin ke no ne to ka ta bye bye thank you so much bye bye